Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամ FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը

Բարի երեկոցես, սիրելի ունգընթիրներ, այսօր 27, 7 սեպտեմբեր 2026-ն է, Արմենիացային ռադիոժամեն գրգին անգամ մեծ հաջույքով ձեզի հետ կլանք սիրելիներ շաբաթական մեր երկու ժամվա դևողության հայդակրով։ Մեր այսօրվա հայդակիրը սիրելիներ յուրահատուկ է, որովհետև նախ հիշեցնենք, որ Քարնան ամսվա Ավստրալիո Քարնան եղանակին առաջին շաբաթը արդեն իսկ մենք տեղակոխած ենք եւ առաջին հայդակիրն է այս Քարնան ամսու ընթացքին, ինչպես նաեւ ինչպես գիտեք 3 գիրագի 6 սեպտեմբերին Ավստրալիո մեջ դոնեցինք մեր շատ սիրելի եւ հանգակին հայրերու օրը։ Ուրեմն գշնորհավոր ենք այսօր մենք մեր բոլոր հայրերուն դոնը, մաղթելով անոնց երջանկություն, առողջություն եւ հարադև վերելք իրենց բոլոր գյանքի ասպարեզներեն ներս։ Գխնդրենք եւ գմաղթենք, որ հայրերը միշտ լան զորավոր մնան սյունը մեր հայկական օջախներուն եւ մնան ամբագաս իրենց զավակներուն եւ իրենց ընտանիքներու գյանքեն։ Այս արդիվ սիրելիներ, մեր այսօրվա հայդակիրը մեծ ամաստությամբ նվիրված մի դիլա հայրերու օրվան։ Ուրեմն մեր այսօրվա հայդակրեն ձեզի հետ մի դիլան անշուշտ, ինչպես միշտ, ծայնի պատասխանատվության բաշտոնով Հովսեփ Կոպուշյանը, իսկ հայդակիրը պիտի ներկայացնենք մերթ ընդ մերթ հաղորդավարներ Ալին Բալիոզյան եւ Անցես Նորա Սևագյան։ Մեր հայդակիրը այսօր նաեւ պիտի ընդգրկե լուրեր հայերեն լեզվով եւ ընթերցումներ զանազան ազգային, ընկերային եւ հասարակական նյութերու շուրջ։ Անշուշտ այս հայդակրի բաժինները պիտի համեմվին ազգային եւ ժողովրդական երկերու գեղեցիկ շարանովմը։ Այժմ հաջելի ունգնդրության լավագույն մաղթանքներով գանցնենք մեր այսօրվա հայդակրի գործադրության։

0: Ինչպես նշեցինք մեր հայդակրի սկզբնավորության սիրելիներ, որ մեր հայդակիրը այսօր յուրահատուկ է հայրերու օրվանդոնագադարության արդիվ, հետևաբար խնդրեցինք համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարանի խումբմա աշակերտներին, որ իրենց մաղթանքները դան և փոխանցեն բոլոր հայրերուն, հատկապես անշուշտ իրենց հայրերուն։ Ուրեմն այսօր մենք հայդակրի ընթացքին մերթ ընդմերթ սիրելիներ, պիտի լսենք Գոլստեն Ջեմարանի նախագրտ տարանի աշակերտներու մաղթանքները ուղված իրենց հայրերուն և բոլոր հայրերուն։ Հաջելի ընդունություն ձեր բոլորին։
1: Ես Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Վանա Սիմոնյանն եմ։ Սիրելի հայրիկներ, ձեր ժպիտը մեր ուրախությունն է, իսկ ձեր սերը մեր ուժը։ Կմաղթենք ձեզի արևոտ օրեր և անսահման երջանկություն։ Շնորհավոր ձեր օրը։
0: Հայրության նվիրականությունը։ Մարդկային կյանքը իր խորհրդավոր գազմվածքով իր մեջ կներգրավե այնպիսի նկարակիրներ, որոնք իսկապես գշիրկմը ու պարոյական պատկերմը կբարգևեն անոր։ Ձնողքի հասկացողությունը կյանքի առաջին իսկ օրերեն դիրական ներկայություն եղած է պատմության մեջ, հոգադարության, ապահովության և սիրո կետրոն մնե ընտանիքը, որ կպահգանա ծնողները ու զավակները։ Ամենեն նվիրական հաստատությունը մարդուն համար ընտանիքն է, և հարգ է, որ այդպես ըլլա։ Ընտանիքը ևս ունի իր նվիրապետական կառուցվածքը, զորինքնին ընկերություն մնե, զայն առաջնորդող հոր և մոր դիբարներով, անոնց հսկողության և իմաստուն ղեկավարման ներքև։ Ընտանիքը իր գաղափարապանությամբ շատ խոր ու բարձրակույն աստիճան հարգանքի արժանի միջավայր մնե, որուն երթիկին ներքև սերունդներ ձիլ գարնեն, գջյուղավորվին և գարմադավորվին։ Անոնց առընթեր անոնք կթաստիարակվին, գուրջանան պարոյական և մարդկային սկզբունքներով, գրոնական ու ասկային ժարանկությամբ, որոնք անմասն մեկ պաժինն են այս կյանքին։ Հայրության մասին խոսելով կամ անոր մեծության մասին խորելով ինքնապերապար գխոսինք ընտանիքի մասին։ Ընտանիքը գհիմնացրվի հոր ու մոր ներկայությամբ և անոնց որոշումով։ Հայրությունը ինքնին խորհուրդ մնե, զոր հայրությամբ կմբռնվի, հասկացողության գուքա, գլիցկավորվի և առավել գհասուննա անցի համար, ինչպես է բարական մայրության։ Հայրությունը պաշտոնեմը կամ դիտղոսեմը ավելի պատասխանատվություն է, նվիրում ու հավատարմություն է, բարձրակույն աստիճանի գիտակցություն և մնայուն օրինակի թերակատարություն է ընտանիքեն ներս։ Դիեզերքի երեսին չգա ոևէ հայր, որ ինքզինք կրնա զերծ նկատել այս բարդավորություններեն, որովհետև հայրությունը իր էական հասկացողությամբ գդարացվի բոլոր հայրերուն վրա ու բոլոր հայրերուն համար։ Կարևոր չէ, թե այսօր գրնանք նաև հագարակ դիբարներ տեսնել մեր չորստին, սակայն անոնք միայն տշպախտություններ են, որոնք երբեք չեն գրնար խաթարել հայրության նվիրականությունն ու կուցե սրբությունը։ Հորմը դիրական ներկայությունը իր ընտանիքի գլխուն, որպես հոգադար ու խնամակալ, աշխատասեր ու նվիրյալ էակ, գրնան արդարացնել իր հայրությունը, այլապես անգթարնա բարձապես ներկայություն և անօրինակելի անհատականություն։ Հայ ժողովրդի մոտ հայրությունը վաղուց արդեն նվիրականացած իրողություն է, որովհետև մեր կյանքի մեջ մեծ թեր ունեցած են և ունին մեր հայրերը, որոնք իրենց ընտանիքներուն և անգետուրս համայնական մեր մեծ ընտանիքներուն մեջ իրենց վիթխարի թերակատարությունը ունին։ Մեր հայրերը ուղագի և կորցնական ներշնչում են մեր ընտանիքներեն ներս։ Լավակույն դիբար ու վստահիլի հենարան մեր մայրերուն նման։ Պատմության այչերը, երբ անգամ ևս թերթադրենք, հոմ պիտի տեսնենք, թե հայրերը ինչ տեսակ նկարագրի դեր մարդիկ եղած են, որոնց համար իրենց ընտանիքը անկերազանցելի և մաքրամաքուր գարույց է։ Ճիշտ այդ պատճառով թշնամիները առաջին հերթին մեր հայրերուն վնաս հասցուցին, զանոնք անհետացուցին, հերու քշեցին իրենց տուներեն ու ընտանիքներեն, զիրենք զրգելով իրենց հայրական գոչումեն, որպեսի շատ ավելի թյուրավ գարենային ոչնչացնել մեր անմեղ մայրերը, քույրերն ու եղբայրները, սակայն այդ ծրագիրը երբեկալ չհաջողեցավ, որովհետև մեր հայրերուն թողած ավանդը, անոնց օրինակն ու բարձրակույն դիբարը փոխանցվեցավ մեր ընտանիքներու անդամներուն, որոնք առիապար շարունակեցին ապրիլ, քոյադևել և հայրերուն հիշադակը հավերժացնել։ Հայ հայրերուն ու մայրերուն չարչարանքն ու նահատակությունը նոր ավիշով զարդարեց իրենց ընտանիքները, որոնք աշխարհով բոլոր ներկայություն ցույց տվին ու իրենց ծնողած դաստիարակության հիման վրա սերունդներ գերդեցին։ Ուրեմն այսօր ևս մեր ներկա ընկերությանց ճգնաժամային բահերուն նույն քիդակցությունը կբանչվի հայ ընտանիքներեն, ըլլալու քիդագից, նվիրյալ, ընտանիքը սիրող ու ամեն միջոցի թիմող, այդ ընտանիքի ամուր գոյության, շարունակության ու պեղմնավորման է խնդիր։ Ընտանիք կազմելը արժեք մնե, սակայն այդ ընտանիքը բահելը բադիվ, արժանիք, նվիրական առաքելություն և օրհնություն է։ Ուստի, ոյևէ անհատ իրավասու չէ զայն քայքայելու, այլապես այդ առաքելությունը զուրկ կլապարոյական արժեք է, մարդկային չապանիշներ է, աստվածային օրհնություն է և գծարայ է միմիայն այլոց վատ օրինակ հանդասանալու և այս աշխարհի խաղաղությունը խանգարելու, որքան ալ որ խառնվինք օդար ընկերություններու և օդարամուտ և ինչու չէ շատ հաջախ քանդիչ ու քայքայիչ միջավայրերու, որպես հայ ազգի զավակներ բարդավոր ենք բահել մեր թարավոր ժառանգությունները, որոնց կարգին է ընտանիքի գազմությունը, անոր բահբանությունն ու անշարժությունը, այլապես չենք կրնարգոչվիլ արժանավոր զավակներ այս թարավոր ու անկերազանցելի ուժ ունեցող ազգին, հայգազյան ազգին, ողջ ու առողջ մնան բոլոր հայրերը և անոնց լավ, բարի, ազնիվ ու քաջ օրինակը խտան հանդիսանա քալիք սերունդներուն։ Հեղինակներ այս գրության Քարեկին Քահանա Բեդուրյան։

0: Ես Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Անայիս Մոմջյանն եմ։ Մեր սիրելի հարիկներ, դուք մեր ուժն ու ապահովություն եք։ Մաղթում ենք ձեզ, որ միշտ առողջ, ուրախ և երջանիկ լինեք։ Շնորհավոր ձեր օրը։
1: Այժմ սիրելիներ, եկեք միասնապար ունգնդրենք Ավստրալիոյ և Նոր Զելանդայի բարեխնամ առաջնորդ գերաշնոր Դեր Վարդան Սրբազան Նավասարդյանի հայրական պատգամը նվիրված հայրերուն հայրերու օրվան արթիվ։
2: Արմենիա ձայն ռադիոժամի սիրելի ունկնդիրներ և հարգելի հայրեր։ Հայրերու օրվան առիթով կուզեմ հիշեցնել Սուրբ Պողոս Արաքյալի Եփեսացիներուն ուղված նամակին 6-րդ գլուխին խոսքերը։ Զավակներ, հնազանդեցեք ձեր ծնողներուն տիրոջմով, որովհետև այդ է արդարը։ Պատվե հայրը դու մայրդ, որ առաջին պատվիրանն է հոստումով, որպեսի բարի կրլա քեզի և երկար ապրիս երկրի վրա։ Եվ դուք հայրեր, մի բարկացնեք ձեր զավակները, հապա մեծցուցեք զանոնք տիրոջ կրթությամբ ու խրատով։ Հայ ընտանիքը մեր ազգային և եկեղեցական կյանքին հիմքն է, իսկ հայրը այդ ընտանիքին մեջ ունի մեծ պատասխանատվություն և առաքելություն։ Հայրը միայն խոսքով դաստիարակ չէ, այլ մանավանդ իր կյանքով, վարմունքով և օրինակելի կերպարով։ Մեր զավակներն ու թոռները շատ ավելի կսորվին այն բաներեն, զորս կտեսնեն մեր կյանքին մեջ, քան այն խոսքերեն զորս կլսեն մեզ մե։ Հայրը կարևոր ուսուցիչ է, թե ինչպես աղոթել, ինչու եկեղեցի երթալ, ինչպես հավատարիմ մնալ մեր քրիստոնեական հավատքին, մեր հայ ինքնության, ազգային ոգին և ընտանեկան սրբազան արժեքներուն։ Երբ այսօր մեր զավակներուն մեջ կտեսնենք հարգանք, բարություն և պատասխանատվություն, հաճախ ադիկա մեր ծնողներուն և հայրերուն ցանած հոգևոր ու բարոյական սերմերուն պտուղն է, որոնք ժամանակի ընթացքին կհամեմվին նաև ազգային և հայրենասիրական սնունդով։ Այսօր նաև երախտագիտությամբ կհիշենք այն հայրերը, որոնք այլևս մեր կողքին չեն։ Անոնց ձայնը թերևս լրաց է, բայց անոնց սերը, խրատը, ավանդույթը և հիշատակը կշարունակեն ապրիլ մեր ընտանիքներուն և նաև մեր կյանքին մեջ։ Կաղոթեմ, որ Տեր օրհնե և պահպանե մեր բոլոր հայրերը, անոնց շնորհե իմաստություն, համբերություն և ուժ, իրենց սրբազան առաքելությունը սիրով կատարելու համար, իրենց պատասխանատու դերակատարությունը ճիշտ հասկնալու զավակներին և ընտանիքին անդամներուն կյանքին մեջ։ Հայրությունը իրականության մեջ մեծություն է, և եթե գուզեք, անհրաժեշտություն մեր ընտանեկան և համայնքային կյանքին մեջ։ Շնորհավոր հայրերու օր, Աստուծո օրհնությունը, խաղաղությունը և հայրական սերը թող միշտ ըլլան ձեր և ձեր ընտանիքներուն վրա։ Ամեն։
1: Հայրս Հովանես Շիրազ, հայրս տանիքն էր մեր տան, մայրս թոնիրն էր լրիկ, ներսում էինք մանկության, որպես փերթում անարիկ, ծմեր քարուն մենք ներսում, մինչ կերքեինք անդարբեր, մեր տանիքն էր մրսում, թրսում գլխին սև ամբեր, գայծակներ էր բռնում միշտ, հայրս տանիք շանթարքել, ներս չեր թողնում հողմ ու վիշտ, մեզ փյուր ցավից կփրկեր։ Ինչ գիտնայինք մենք ներսում, որ հողմերում անողոք, գուչ էր գալիս սև թրսում, տանիքի պես անփողոք, գլխին ամբ ու փոթորիկ, ու չսկացինք հավիտյան, որ թողում էր նա լրիկ, որ տանիքն էր նա մեր տան։

0: Ես Կորստին Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Նենա Բողարյանն եմ։ Հայրերու օրվան առիթով մեր ամենաչեր մաղթանքները բոլոր հայրիկներուն։ Ցող չեր կյանքը 60 ըլա սիրով եւ խաղաղությամբ։ Շնորհավոր հայրերու օրը։
1: Ուրեմն սիրելի ունգընտիրներ, եկեք նախ դեսնենք, թե ինչպես հայրերու օրը սկսած է Դոնվիլ աշխարի 4 ձագերուն։ Հայրերու օրը ամենամյա դոն է, ամեն տարի կդոնվի և նվիրված է անշուշտ հայրերուն, գնշվի շարք մը երգիրներու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ առաջին անգամ այս տոնը նշված է 19 հունիս 1910-ին։ Դոնը հաստատելու նախաձեռնողը եղած է Վաշինգտոն նահանգի Սպոքեն քաղաքի բնակչուհի Դիգին Դոդը 1882-1978 թվականներուն մեջ ապրած անձնավորություն է։ Անցանգացած է իր երախտագիտությունը հայտնել իր հորը հանցինս Ամերիկայի մույս հոգադար հայրերուն, որոնք մասնակցություն ունին երեխաներու թասթիարագության մեջ։ Դիգին Դոդի հայրը Ուիլիամ Սմարտներ, որուն գինը մահացած էր 6-րդ երեխային ծննդաբերելու ժամանակ։ Հայրը առանցին գթասթիարագեր թե նորածինին և թե մյուս 5 երեխաներուն։ Բարեկորց Ուիլիամը քաղաքացիական պատերազմի վետերան էր և երեխաներուն հետ կփնագեր ակարագիմը մեջ։ Ամերիկայի մեջ այդ օրը դարձավ ասկային դոն 1966-ին, երբ նախագահ Լինդոն երկրորդ Ջոնդեն հունիսի 3-րդ գիրագին հայտարարեց ասկային դոն։ Ավանդույթին համաձայն ամենամյա հանդիսության ժամանակ սովորական քաղաքացիները կշտաբեն իրենց օգնությունը ցուցաբերել ցած եկամուտ ունեցող հայրերուն, որոնք առանցին գտիացիարագեն իրենց երեխաներուն։ Ժամանակի ընթացքին մյուս երկիրները ուր հարկվին ընդանեկան արժեքները հետևեցան Միացյալ Նահանգներու օրինագին և այդ օրը սկսան նշել իբրև հայրերուն մեծարման օր։ Հայրերու օրը հունիսի 2012-ին հունիսի 3-րդ գիրագի օրեն սկսած, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ կնշվի նաև հետևյալ երկիրներու մեջ. Արժանտին, Էկուադոր, Թուրքիա, Իրլանդա, Կանադա, Կոլոմբիա, Կոստարիկա, Կոտ դիտուար, Կուբա, Հայաստան, Հայիթի, Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետություն, Հնդկաստան, Հոնկոնգ, Ճապոն, Մալեզիա, Մալտա, Մավրիկիոս, Մեծ Բրիտանիա, Մեքսիկո, Նեդերլանդ, Շվեյցարիա, Չիլի, Պերու, Սինգապուր, Սլովակիա, Վենեսուելա, Ֆիլիպիններ և Ֆրանսա։ Հայրերու օրվան դոնագադարության այլ ամսաթիվեր այլ երկիրներու մեջ կան նաև հունիսի 3-րդ գիրագին Բելարուսիա, 19 մարտին Իտալիա, Իսպանիա, Պորտուգալ, 8 մայիսին Հարավային Կորեա, Քրիստոսի դոն դիրոջ համբարձումը, Գերմանիա, հունիսի առաջին գիրագին Լիտվա, հունիսի 2-րդ գիրագին Բելգիկա, 21 հունիսին Եգիպտոս, Հորդանան, Լիբանան, Սուրիա, Ուգանդա, 23 հունիսին Լեհաստան, 8 օգոստոսին Թայվան, օգոստոսի 2-րդ գիրագին Բրազիլ, սեպտեմբերի առաջին գիրագին Ավստրալիա, սեպտեմբերի 2-րդ գիրագին Լատվիա, 3 հոկտեմբերին Լյուքսեմբուրգ, նոյեմբերի 2-րդ գիրագին Ֆինլանդա, Շվեյցարիա, Էստոնիա, 5 հոկտեմբերին Թայլանդ և 26 հոկտեմբերին Բուլգարիա։ Դոնը Ռուսաստանի մեջ, հայրերուն օրը սկսած է նշվիլ համեմատաբար վերջերս ուչի համարվիր պաշտոնական դոն, չնայած համառուսական հասարակական կազմակերպությունը քայլեր ձեռնարկած է, որպեսզի հայրերու օրը դառնա պետական դոն։ Համապատասխան օրինակից 2014-ին պատգամավոր այբ Քիմ Սիդեկյանի հայերու միության ներկայացուցիչին կողմէ մտած է Բեթումա։ Մոսկվայի մեջ հայրերու օրը սկսած են նշել քաղաքի կետրոնը 2014-ին։ Անվճար պարադոնը ամեն տարի կազմակերպվի հայրություն ֆոնդին կողմէ Էմ Գորգիի անվան մշակույթի և հանգստի կետրոնական բուրագին մեջ և նկարիչներու կետրոնական դան մեջ։ Դոնը տեղի կունենա հայրերու միության օգնության Ամբողջությամբ Մոսկվայի Կառավարության Հանրային Գաբերու Կոմիտեն եւ Բնակչության Սոցպաշտպանության Թեբարդամենտը ընկերային պատասխանատու կազմակերպություններու, մեդիայի ներկայացուցիչներու եւ Ռուսիո Բեթումայի պատգամավորներու մասնակցությամբ։ Որոշ մարզերու մեջ հայրերու օրը կնշվի արդեն քանի մդարի եւ օրենքով հաստատված է։ Օրինակ 2002-ին այս տոնը կնշվի Չերևոպսիեի մեջ, 2003-ին Նովոսիբիրսկիի մեջ, իսկ 2006-ին Վոլոգրադի մեջ։ Լիբեցկիի, Քուրսկիի եւ Ուլյանովկիի մարզու մեջ 2009-ին Արխանքելսկի մարզին մեջ հաստատված է մարզային դոն։ Հոր օր դոնի շրջանակներուն դեղի գունենա մարզային մրցույթ, հայր պատասխանատու բաշտոն եւ երեխաներուն ըստ արժանվույն դաստիարակող հայրերուն բարգեւադրում Արխանքելսկի մարզի մարզպետի Բատվո Բատվոկրով եւ Արխանքելսկի մարզի մարզպետի շնորհակալությամբ։

Gakar hires Shiragi hoveri hedirikva. Geshor shogar pahnusin. Saritz ichnor lusnibes. Gakar hires Gihishem Yerazibes yerekva. Garzes ashkar nirmutnum. Merkherjiti turnovners. Gakar polor Shiragi postaneri puirerov. Գշող շողար պահնուսին մեր դան ոսկի հույսիբես, և ինձ կարներ ուսերին, ու խրջիթում զնկալով, իմ թոթովանքն էր թրջում, հայրիկ ուսիտ պահնեմ ես, բոստաններից միշտ կկար, դու պերելով պուր նողի, ու ես կիր կգնկնեի, գսուզվեի ողջ գիշեր, համեմների մարքերը ու մարքերը թարխունի, մանուկ սիրդս հեքիաթի թրախտներում գշրջեր։ Գքար հայրս, ու պույրով յաշտերը մեզ գպերեր, էլ չեի մորս հավադա, թե ախ չունենք մենք բոստան, թե ուրիշի չրվորներ ամբի նման հայրս ձեր։ Գքար հայրս, Gehishem, Umangambes, Ter Gulam.

0: Armenian Radio Jami Engerak Tsutyam, Gokhostanank Tsezi Barkevel, Hajili, Yev, Urakh Paher.
1: Ես Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ գարկի աշակերտ Հակոբ Ավետիսյանն եմ։ Սիրելի հայրիկներ, հայրերու օրվան առիթով կմաղթենք ձեզի քաջարողջություն, երջանկություն և շատ ջպիտներ։ Թող մեր սերը միշտ ջերմանցնե ձեր սրդերը։ Շնորհավոր հայրերու օրը։
2: Քիդագից հորմը հատկանիշները։ Հեղինակ Վահան Թութիկյան։ Սեպտեմբերի առաջին գիրագին հայրերու օրն է։ Անհիշատակ տարերը իվեր ընդանեգան հարգեն ներս հայրը ունի իր թերն ու բարտականությունը։ Բարձ զուգատիպությունը չէ, որ գրոնական և մշակութային շատ մկաղապարներ կամ արդահայրություններ ձակում առած են ընդանեգան հարաբերություններեն։ Օրինակի համար, Աստված կոչված է հայր։ Հայրության կաղապարը իր ազնվակույն արդահայդությունը գտնե նոր գդագարանի մեջ։ Հիսուս հաստատեց, որ Աստված մեր երկնավոր հայրն է։ Դերունական աղոթքի մեջ սորվեցուց, որ երբ իր աշակերտները աղոթելու ըլլան, ասելու են. «Հայր մեր, որ հերգինս ես»։ Հիսուսի հանրային առաջին արդահայդությունը դաջարի մեջ եղավ զինք փնտրող իր ծնողած։ Չէիք գիտեր, թե ես իմ հորս դունը պետք է ըլլամ։ Իր իսկ վերջին խոսքերեն մեկը խաչին վրա եղավ. «Հայր, կուցերքերուտ մեջ կավանդեմ հոգիս»։ Ինչ են քիդագից հորմը հատկանիշները։ Առաջին, քիդագից հայրը գհայթայթե այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է իր զավակներուն պետքեր հոգալու։ Ան իր ընտանիքին խնամքն ու հոգածությունը ստանցնած է որպես դան գլուխը։ Ան իր ընտանիքին ուտելու, հագնելու և բնակարանի գարիկները հոգացող միակն է։ Մանուկներ պետք ունին հոգադարիմը, այնինչ որ գվայելեն իրենց հորմեն, բարքև մնե իրենց հայրմը, սիրահոժար գնե այդ ամենը իր զավակներուն համար։ Երկրորդ, քիդագից հայրը գսիրե իր զավակները։ Հորմը բարտականությունը ոչ միայն հայթայթել է, այլ նաև սիրել իր զավակները։ Սերը լայն դարողություն ունի։ Բարի հայրը իր զավակներուն հետ ժամանակ կանցնե, անոնց սրդագից կլա։ Հայրեր կան, որոնք նույն երթիքի ներքև գաբրին, բայց օդարականներու պես են։ Հայր և զավակ անգարեգիր և անհաղորդ են իրարու նկատմամբ, օդար են իրարու զգացումներուն, անոնք իրարու հետ խոսելիք նյութ չունին, որովհետև հոգեկան գապ գոյություն չունի իրարու միջև։ Քիդագից հայրը իր ժամանակեն մաս մգահատկացնե իր ընտանիքի ժամանցին և վայելքին համար։ Քիդագից հայրը կքնահատե և կքաչալերե իր զավակները, ինչպես նաև երբ անոնք սխալներ կքորձեն, գսաստե և կբաճե զանոնք իրենց կործած հանցանքներուն համար։ Երբ զավակներ հաջողություն արձանագրեն, հայրը կքնահատե զանոնք, թե խոսքով և թե կործնական քաչալերությամբ։ Քնահատանքն ու քաչալերությունը ինքնավստահություն կներշնչեն մանուկներուն։ Իզուր չէ, որ Հիսուս պատվիրեց. «Ուշադիր եղեք, որ չարհամարհեք այս բզդիկներեն մեկը»։ Քնահատանքի և քաչալերանքի գողքին դան մեջ կան նաև գարքաբահական հարցեր։ Զավակներու գարքաբահության վրա հսկելը մոր մկործը չէ միայն, այլ նաև հոր։ Հին օրերուն մայրը դանդիգին էր և ամբողջ օրը իր դան մեջ կանցներ իր մանուկներուն հետ։ Սակայն արդի ժամանակներուն մեծ թիվով մայրեր կործի աշխարի մեջ են, նյութապես օժանդակելու իրենց դան ձախսերուն։ Եթե նույնիսկ մայրը իր զավակներուն հետ է, օրվան մեծ մասը գարքաբահության հարցը միայն իր բարդականությունը չէ, այլ նաև իր ամուսնույն զավակներուն հորը։ Երորդ, քիդագից հայրը թաստիարակ մնե։ Զավակը իր թաստիարակությունը առնելու է իր դունեն և ոչ թե փողոցեն, իր ծնողքեն և ոչ թե ընկերներեն։ Եթե դունը իրոք առաջին դպրոցն է մանուկին, ծնողք Այդ դպրոցին առաջին ուսուցիչներն են։ Գիտագիտ հայրը իր զավակներուն լավ օրինակ լալու է, իր վարկով ու պարկով, իր գյանքով ու գենցաղով, իր խոսքով ու կործով, գոչված է սորվեցնելու, գրթելու և թաստիարագելու իր զավակները, իր խոսքեն ավելի, իր գյանքի օրինակը, իր ամենօրյա գենցաղավարությունը, բերջախոս և աստու ուսուցիչ է իր զավակներուն։ Ըստ կարգի մանկավարժներու մանուկը մինչև իր 3 տարեկանը իր գրթության մեծ մասը ստացած կլա, և այդ գրթությունը առավելապար դան մեջ տեղի կունենա։ Դան հայրը մոր հետ կործակցապար դաստիարակություն կչամպե իր մանուկին, աստծո խոսքը կգբե պատվիրե, որ զավակները գրթվին, դաստիարակվին իրենց մատղաշ տարիքին, այսպես կգրե արագակիրը, գրթե մանուկը իր ճամպան սկսած ադենը, որպեսի երբ ծերանա, անգեչը շեղի։ Ըստ աստվածաշունչ մատյանին, հայրը կարևոր թեր ունի դան մեջ, անոր բարդականություն է գրոնական դաստիարակություն չամպել իր զավակներուն։ Մովսեսի պերնով աստված այսպես կհայտարարե. «Այս խոսքերը, որ այսօր քեզի պատվիրեցի, քո սրդիդ մեջ թողլան, զանոնք կրնելով սորվեցուր որդիներուդ, անոնց մասին խոսե, երբ դունը նստած ես և ճամպատ կկալես, երբ կբարգիս գամգելես»։ Դաստիարակության համար երկու կարևոր վարքակի ձեր կան՝ քաչալերանք և հանդիմանություն, այլ խոսքով վարձատրություն և բադիշ, երկուքն էլ անհրաժեշտ են, ոմանք կգարձեն, թե միան իրենց զավակները վարձատրելով, քաչալերելով, անոնց հանդեպ ներողամիտը լալով, զանոնք կդաստիարակեն։ Այսօր մյուս ծայրահեղությունն էլ այն է, որ մարդիկ գաշխատին խստությամբ և ժխտական մոտեցումով դաստիարակել իրենց զավակները, այս երկու ներհակ միջոցները հաշտեցնելը ձնող կիմը գամ հորմը իմաստության գգարոդի։ Գիտագիտ հայրը իր ներշնչումն ու ուղղությունը գարնե իր եկնավոր հորմեն։ Որքան որ աստծո սերը զորանա իր ներսիտին, այն աստիճան գրնա ընդիր և գիտագիտ հայրը լալ և գրնա սիրելի դարձնել զասված իր պրև եկնավոր հայր։
1: Ես Կոստին Ջեմարարի 4-րդ կարգի աշակերտ Դանիել Մինասյանն եմ։ Մեր սիրելի հայրիկներ, շնորհակալ ենք ձեր սիրուին, հոգատարության և համբերության համար։ Թող ձեր օրերը միշտ լեցուն ըլան սիրով ու երջանկությամբ։ Շնորհավոր հայրերու օրը։

Այժմ սիրելիներ եկեք լսենք այս գեղեցիկ նաև հոդվածը, որուն հեղինակն է Հակոբ Ջամբազյան. Չորցած նարինչին պես սրբացած հիշատակներ։ Գբատմե վաղի մի ընկերս Բողոս Ջաբրայան։ Աշնանային օրվան մի երեգոյան, որ սորտական սովորության համաձայն Բողոսն ու քանի մը ընկերներ մթնշաղին մեր ձննդավար անջար քյուղեն ջամպագելեն թեպի քյուղի խնձորենիներու բարդեզները, արձվանման թրջուն, փիրջուն որսալու։ Հոգելուս հայրս ու մայրս աշխատասեր, դիվ ու քիշեր իրենց քրդինքովը հաց վաստգող մարդիկ էին։ Իրենց փնորանեն մուսալերեն համակյուղացիներուն հետ փրնի դեղահանված և քաղտականության թարմ ճամպաներեն անցնելով հաստատված էին Լիբանանի անջար գոչված փոշեծածկ դապաստանին մեջ։ Աշխատասեր պարը, որ հայրս ու մայրս կպնորոշեր, նույնքան կպատշաջեր իրենց բոլոր համակյուղացիներուն, անոնց ճակատներեն հոսած քրդինքով, անոնց անխոնջ աշխատանքով ու հավատքով 1939-ին փոշիի ու քարերու այդ անշուք դապաստանը վերածվեցավ թալարակեղ այգեստաններու բտղադու ձարերով, գանաչությամբ ու գյանքով շնչող նոր ու չքնաղ հայրենիքի մը։ Այդ երեգո բարդեզի աշխատանքեն հոգնած հայրս իր իշուն վրա նստած մթնշաղին գվերաթարնար դուն։ Բողոսը հերվեն գնշմարե հորս ըստվերը և բարձրացան գպարևե, պարևի անվանագից մեր մուսա լերան պարպարով, բերի իրիգոն էվնգեջ։ Պարևեն ամիջապես ետք առանց դադամսելու, որ սորտական բայուսագեն մեծ նարինչ մգահանե և գպործե հրամցնել հորս իր անվանագիցին։ Հայրս կպատասխանե։ Դղաս, ես շուտով դուն պիտի հասնիմ, իսկ մենք դունը նարինչ ունինք, այդ նարինչը քեզի պետք կլա, գծարավնաս, գուտես և գոգտվիս։ Բողոս կբնթե, բայց հայրս դարձյալ կմերժե։ Այդ ադեն ընկերս իր խորամանկ ու խոհեմ ժպիտով Լիբանանյան մեծ նարինչին մասին գսե։ Եթե քեզի ասեմ, թե այս նարինչը ուրգե է, վստահ եմ պիտի չմերժես այն։ Հայրս բահ մը գլրե ու գսե, «Վայ, դղաս, Բողոս, չլլատ է այս նարինչը»։ «Այո, ճիշտ կրահեցիր, ամմո Բողոս», գպտասխանե ընկերս Ջաբրիգը, «Ջեբել Մուսայեն է այս նարինչը»։ Այդ բահուն հայրս հուզախար նսկացումով մը ցերկը գերգարե և քուրքուրանքով ու շնորհակալ սրտով գվերցնե նարինչը։ Այդ նարինչը այլևս սովորական նարինչ մը չէր, ադիգա մուսալերեն եգած և իրքովը հասած նարինչ մներ։ Դարիներ անց անջարի համասկայինի Սևումյան տադերախումպի փորձերեն մեգուն թաթարի բահուն ընկերներն ու ընկերուհիները զվարճախոսության զիրար գը զվարճացնեին։ Վաղեմի ընկերս Բողոսը, որ սորտական այդ ճամփուն վրա բադահած թեպքը թերասանական ու համեմված ոճով գը պատմե իր թերասան խաղընկերներուն։ Հանգարց քույրս Անին ցնցված կպացական չէ։ «Վայ, Բողոս, չլլատի այդ չորցած նարինչը, որ մեր աբագյա քրատարանին մեջն է, կուտված նարինչը տլլա»։ Հայրս զայն միշտ քուրքուրանքով այնտեղ գբահեր։ Ամեն անգամ, երբ քրատարանին քիրք մը գվերցներ, արցունքախառն աչկերով ու ագնաձանքով գնայեր մուսալերան լանչերեն բերված այդ չորցած նարինչին։ Արվեստասեր սիրողական թերասանները բահ մը գքարանան, լրությունը գխորանա։ Բողոս հուզված գրեթե շշուգով մը արցունքի քանի մը գաթիլներով միասին գսե։ «Անի, պիտի խնդրեմ, շատ պիտի խնդրեմ, այս մեկը երբեք չբացահայտես հորդ, այդ չորցած նարինչը դարիներ շանունակ մնաց մեր դան աբագյա քրատարանին մեջ, բայց իրականության մեջ անիգա քրատարանին մեջ չեր միան, անիգա հորս սրդին մեջ էր, նարինչը մուսալերան գորուսյալ դուններ, մանգության արահետներ, հայրենի նարնչենիներուն ու հողին փույրներ, ծորերուն ու աղբյուրներուն հիշադակներ, ձննդավայրի գարոտներ,
Անիկա այն աշխարհն էր, որ բռնությամբ խլված էր իր մեջ ու իր համակյուղացիներեն, բայց հայրս երբեք չէր թողած, որ իր հոգի են խլվին մուսալերն ու իր բնորանը. Եվ այսպես հայրս իր կիդագից կյանքի ընթացքին իր ընտանիքին համար դարբեր երկինքներ ու դակ 4 տուն կառուցեց հավատքով, աշխատանքով և անսահման զողողությամբ, բայց ավաղ ինքն էլ ընտանիքին հետ միասին մնաց դարակիր և իր մահկանացուն կնքեց Կանադայի օտար երկնքին դակ իր հոգին խորքը բահած մուսալերան անմար գարոդը։ Անքին հայրս ննչե խաղաղությամբ, թող Կանադայի հողը, որ իր օտար երկնքին դակ ընդունեց կուպազմաչարչար մարմինդ, քուրքուրանքով կրգե քեզ, իբրև արժանագոր զավակը այն մեծ ժողովրդին, որում պատմությունը գրված է դեղահանության, գորուստի ու դարաբանքի էջերով, բայց նաև հավատքով, աշխատանքով, հիշողությամբ և վերաբերելու աննգուն կամքով։ Եվ թող այն չորցած նարինչը, որ ժամանակին մուսալերան լանչերեն հասավ կուցերքերուտ, այսօր ալ շարունակե իր լոր վգայությունը դալ, որովհետև Անիկա այլևս նարինչ մը չէ միայն, Անիկա մուսալերն է, Անիկա գորուսյալ հայրենիքն է, Անիկա հայուն չմարող գարոտն է ու մեր բաբերուն անմորած հիշատակը, եւ ավելին, Անիկա հայ ժողովրդի հավերժական երթին խորհրդանիշն է, որ որքան ալ դեղահանվի, որքան ալ հողմագործվի ու ծրվի աշխարի 4 ծակերուն, իր արմատները երբեք չի մորնար ու իր հայրենիքը երբեք իր սրդեն դուրս չի հաներ։ Մեր ժողովուրդը գրնա դուն գործընծնել, բայց դուն շինելու իր գամքը երբեք։ Գրնա հող գործընծնել, բայց հայրենիքի հիշողությունը երբեք։ Գրնա աշխարհով մեկ ծրվիլ, բայց իր ինքնությունը չգործընծնել երբեք։ Եվ քանի թեր հայը իր սրդի մեջ կբահե այդ չորցած նարինչին պես սրբացած հիշատակները, մուսալերը պիտի ապրի, հայրենիքի գարոդը պիտի ապրի, և հայ ժողովուրդը պիտի շարունակե ապրիլ ու վերաձաղգիլ, սերունդե սերունդ, հիշողութենե հիշողություն, սրբազան հողեն մինչև երկինք։

Ես Կոնստանտին Ջեմարանի 6-րդ կարգի աշակերտուհի Էվա Հովակիմյանն եմ։ Սիրելի հայրիկներ, շնորհավորում ենք ձեզ հայրերի օրվա առիթով։ Դուք մեր ամենասիրելի հերոսներն եք, մեր ուժն ու ուրախությունը։ Մաղթում ենք, որ միշտ շփտակ լինեք առողջ և երջանիկ։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում և ուրախ ենք, որ հենց դուք եք մեր հայրիկները։ Շնորհավոր հայրերի օր։ Եվ ուրախ ենք, որ հենց դուք եք մեր հայրիկները։ Շնորհավոր հայրերի օր։

0: Գունգն չեք Արմենիայի ցանը 90-ն փոխ չի 3 մեգահերցեն։ Սիրուն ցիներ շնակենք մեր հայդակերը Սիդնի օթրեվույթի գանի վերջին լուրերով։ Վաղը 3:07 մասամ բամբոտ եղանակ Սիդնիա Մարտ Չերմասի ջանը 12-ին 19-ի։ Շնակելով 3:07 ունինք թեթև անցևային եղանակ արավոտյան շուտ գնուխ Չերմասի ջանը 10-ին 19-ի։ Անցևի, թեթև անցևի, հավանականությունը 50% և գագնգալվի 1 մմ անցև, ընդհանրապես ծովեզերիա շրջաներում մեջ։ 5:07 սիրելուն ընթիրներ, մասամբ բամբոտ եղանակ 11-19 աստիճան, շարնագելով ուրբաթոր, պայծառ արևոտ եղանակ 10-22 աստիճան, հարաչիգա շաբաթ օր, պայծառ արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան։ Շնորհակալով մեր հայդակերս լուսանցիներ, եկեք միասնապար ունգնտրենք վանաձայնի հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին։
1: Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյան հանդիսացավ երրորդ թադավորը, որ 3 մերժեց քննել ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն դեմ բացված թադը, բաժարապանելով, որ այդ իր իրավասության մեջ չէ։ Մելիքյան թիմեց վճռապետ Տադարան, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեկին երկրորդին և Գերակույն հոգևոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսներուն քրեական Տադարանին ենթակա լալու հարցը լուծելու պահանջով։ Տադարանեն հայտեցին, որ Տադավորին թիմումը հիմնված է քրեական Տադավարության օրենսգիրքի 263-րդ հոդվածի 4-րդ մասին վրա։ Իրավական այդ կետին համաձայն Տադարանը Տադական նախնական ընդունության թվականներ նշանակել է առաջ իրավասու է վիճարկել անոր Տադական ենթակայությունը։ Այդ բարակային հարցը 5 օրվան ընթացքին վերջնականապես պետք է լուծվի վճռապետ Տադարանի քրեական բալադի նախագահային որոշումով։ Վճռապետ Տադարանը պիտի որոշե Երևանի թե Արմավիրի Տադարանը պիտի քննի այդ գործը։ Բայց հարցը այն է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի թադարանին թադավորը նախորդ նիստին նույն պատճառը տալով թադը փոխանցվեցավ Երևան։ Նախորդ երկու թադավորները Հակոբ Մանուկյան և Սերժ Ռուշանյան զանազան պատճառներով մերժեցին քննել կաթողիկոսին դեմ բացված թադը։ Հայտնենք, որ Գարեկին երկրորդ կաթողիկոս և բարձրաստիճան 6 հոգևորականներ կմեղադրվին թադական որոշումը չկատարելու համար։ Գաթողիկոսը պաշտոնանք Ըրաձեր Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ Տադարանը բարդավորեց ուծած էր վերանշանակել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Սուրբ Էջմիածինը սակայն չվերականգնեց և Գարկալույս Ըրավ Զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը Տադարանի իրավասության ենթակա չեն, իսկ եղածը եկեղեցվո ինքնավարության միջամդություն է։ Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի քրեական թատարանի փագին մեջ Քաղաք Ձարուգյանի կորձին անդրադառնալով ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր հոյտա Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան երեկ ասաց, որ թատարանեն հադուկ ակնկալություններ չունի, որովհետև ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, երկրի իշխանության ղեկին հադուկ է ամեն ձևով և ամեն ինչով սպառնալ մարդոց, իսկ ուժային գարիցները խոնարհությամբ կծառայեն մեկ անձի։ Երգերը կթևագողե նոր ավելի ծանր բռնություններով փուլ, և Նիկոլ Փաշինյան կփորձե երգրին մեջ հաստատել մեկ մարդու և մեկ անձի իշխանություն։ Այսօր մենք երգրին մեջ կփորձենք ստեղծել ընդդիմադիր դիմադրության ճակատը,

Borg Garena Tima Kravel Aispernutunere, Yev Ein Oragarkavor, Barda Trevaze Teshnam Ingorme, Savan. Սաղաթելյանի համաձայն, եթե այդ դիմադրությունը չձևավորվի, Նիկոլ Փաշինյան իր բոլոր ձեռագիրները պիտի կատարե, ինչ որ կնշանակե Հայաստանի պետականության վերջնականապես փլուզում. Ամեն ինչ պիտի հասնի իր անթարնալի գետին, ինչ որ այլևս կարելի չէ վերաթարցնել. Հետևաբար, ինքնապաշտպանական փնաստը գտելաթրե, որ պետք է դեղի ունենա առաջնահերթ օրագարկերու շուրջ լայն համախմբում. Gan Hosker, Kennargumner, Desaksutuner, Paits Dagavin, Berchnagan Artung Chega. Gusambor, Karakagan Tashte, Yev Aroch Ujera, Ait Urutiam Kanain, Yev Hestak Artung Nergunan. Mexep Demperin, Pashinian Putin, Desaksutian, Yev Rusagan Razmagayan, Hayastan and Tours Pelu, Havanaganutian Masin Antratarnalov, Saratelian Sal. Ait Desaksutian Betche Artung Agangalel, Vorov Hedev Artung Chega. Ագնայդ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքով մենք կմտնենք ձաներ փագուղի մեջ, շատ ձաներ հետևանքներով։ Ամեն ինչ պիտի ենեն, որպեսի ռուսական գայանը Հայաստանեն դուրս գա։ Նիկոլ Փաշինյան բարդավորություն ունի ռուսական ասացությունը Հայաստանի մեջ չեզոքացնելու և թրքականով փոխարինելու։ Հայաստան 80 միլիոն եվրոյի նոր վարկ պիտի ստանա պետական բյուջեի իր բացը կոչելու համար։ Վարգադուն ՕՊԵԿ-ը նավթ արդատրող երկիրներու գազմագերբությունն է։ Կառավարության որոշումի համաձայն գումարը պետք է ծախսվի մինչև 30 սեպտեմբեր։ Պետական բյուջեին մեջ այս տարի գա 537.5 միլիարդ դրամ, ներգայի փոխարժեքով շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի բաց։ Հայաստանի կառավարությունը վարկը պետք է փակե մինչև 15 հունվար 2044։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ Պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք դեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Տրամփի ուղի ծրագիրը և տարածաշրջանային տնտեսական կարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հրամանատար հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնաս և ամերիկացի այլ պաշտոնադարներ։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն Հանրային դեսակցություններ դեղի ունեցան Կորիսի, Մեղրիի և Գաբանի մեջ։ Մասնագիցները հայ և ամերիկացի պաշտոնադարներեն լսեցին Տրամփի ուղի ծրագրերին ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին, անդրադարձան զիրենք մտահոգող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Տրամփի ուղի ծրագիրը դեսլագանեն գանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղիի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Դեսակցության ընթացքին հավադարմադար Ալեն ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի իշխանության և տարածքային ամբողջականության միջազգայինորեն ջանցված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղին ներուժը աշխատադեղեր ստեղծելու, ներդրումներ ներգրավելու, հարաբերություններ բարելավելու և Հայաստանի համայնքներուն և մասնավորապես Սյունիքի համար շոշափելի տնտեսական օգուտներ ապահովելու նպատակով։ Համազգայինի քեղարվեստի դպրոցներու խնամակալությունը հաղորդակրությամբ մգլեղեկացնե, թե վերահաստատված է համազգայինի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական երաժշտանոցի միջև գործակցությունը։ Հաղորդակրությունը գսե. Համազգայինի Լիբանանի շրջանային վարչության հովանավորությամբ համազգայինի քեղարվեստի դպրոցներու խնամակալության պատվիրակությունը 2-3 օգոստոս 2026-ին Երևանի մեջ դեսակցեցավ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական երաժշտանոցի նախագահի պաշտոնակատար Ձովինար Մովսիսյանի հետ։ Համազգայինի պատվիրակության մաս կգազմեին քեղարվեստի դպրոցներու խնամակալության ադենաբեդ Շանթ Հարությունյան, գրթական խորհրդի անդամ դոկտոր Երբարդ Թորիկյան և համազգայինի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Ռուզան Արաքելյան։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան երկու գարիցներուն միջև հաստատված 30-ամյա համաձայնագիրին հոդվածները։
Գողմերը շեշտեցին, որ կորզակցությունը էաբեսկծարա է, որ Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի շրջանավարտները նախորդներուն նման կարելիություն ունենան իրենց մասնակիտական ուսումը պետական երաժշտանոցին մեջ շարունակելու։ Երևանի Գոմիլասի անվան պետական երաժշտանոցի ներկայացուցիչը հաստատեց, որ երաժշտանոցի տնօրենությունը իր բոլոր կարելիություններով իգործ վիդիտնե ուսանողներուն երաժշտանոց մուտքը կարգավորելու և համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միտքերը փոխանակում են, իդ գողմերը որոշեցին 2022-ի կորզակցության համաձայնագիրը երկարացնել 5 տարիով։ Հայտնենք, որ 2026-27 դարաշրջանին առաջին անգամ ընլալով Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցին գողմե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի ավարտականներուն պիտի դրվին արժևորումի հատուկ հաստատակիրներ։ Իսկ դարաշրջանի ընթացքին Երևանի երաժշտանոցի ներկայացուցիչը պիտի այցելե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջ ուսուցիչներու վերաբարգավորման աշխատանքներ կատարելու և բարձր դասարաններու աշակերտներուն վարպետաց դասեր վարելու համար։ Ավարդին համազգայինի պատվիրակության հանձնվեցան Երևանի երաժշտանոցին գրթական նոր ձեռագիրներու օրինակներ։ Դեսակցությունը նաև առիթմա ընդհիսացավ Հայաստան սպյուր քարապետություներու վերաշխուժացման կարևորությունը շեշտելու։ Վերջապես, նշյալ համացայնակիրը Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցին գողմե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջին ճանաչումի վերահաստատումն է, որ արդյունք է անցնող տասնամյակներու Գանաչյաններու շունչով սերունդներու երաժշտական գրթության ապահովումի համազգայնականներու անսակարգ ճիկերուն։ Մեր երաժշտական քոլեջին մասին բոլորին վստահությունը հիմք կհանդիսանա նորանոր իրակորձումներու հանուն մեր մշակութային ժառանգության բաբանման, որ այսօր ավելի քան երբեք համազգային անհրաժեշտություն է և մեր քոյադևումի երաշխիքն է, նշած է համազգային քեղարվեստի դպրոցներու խնամակալության հաղորդակրությունը։ Արկելի ու ընտիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք BBC-ի հոդվածը, որ գսեթ է ինչու Ալիև խստացուց ճնշումները։ Իրավապաշտպաներու ցուցակներու հիման վրա BBC-ի կատարած հաշվարկներուն համաձայն, վերջին 5 տարիներուն ընթացքին Ադրբեջանի բանդարգյալներուն թիվը բազմացած է 3 անգամով, իսկ քաղաքական գործերով բանդարգության միջին ժամկետները 2 անգամով։ Հոդվածը կնշե 2020-ի Արցախյան պատերազմին հետ Իլհամ Ալիև գվայել է ժողովրդական հերոսի պարկը։ Երկրին մեջ ան մրցակիցներ չունի, իսկ աշխարհակաղակական իրավիճակը գծարայե իր շահերուն։ Ադրբեջանի խաղաղության և ժողովրդավարության հիմնարկը դարին քանի անգամ կհրապարակե բանդարգյալներու ցուցակները։ BBC-ի հաշվարկներով նախորդ 4 տարիներուն 2022-ին 2025 քաղաքական գործերով դատավճիռներուն միջին ժամկետները 4-6 տարի էին։ Այս տարի այդ ցուցանիշը հասած է գրեթե 12 տարվան։ Անկախության ամբողջ ընթացքին Ադրբեջան երբեք չէ ունեցած ժողովրդավարական բարձր չափանիշներ։ 2023-ին Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջան գրավեց Լեռնային Ղարաբաղը, որը 30 տարի կգտնվեր Հայաստանի հսկողության տակ։ Ձերբակալությունները ալիքը գդրուկ աճեցավ։ Ընդամենը 1 տարվան ընթացքին, փետրվարին թե դեմպեր 2023, բանդարգյալներուն թիվը 93-ին հասավ 254-ի։ Հունիս 2024-ին իվեր այդ թիվը 300-ն վար իջած չէ։ Այսօր խաղաղության ժողովրդավարության հիմնարկը այս խումբին գտած է 328 բանդարգյալ։ 2025-ին Ադրբեջան երկրեն վտարեց ՄԱԳ-ի շարքը կորզակալություններ, միջազգային Գարմին Խաչի գրասենյակը և օդար լրատվամիջոցներու գրասենյակները, որոնց մեջ է BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը։ Բաքու նաև հայտարարեց, որ անգհրաժարի ճանչնալ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին վճիռները։ Նախագահ Իլհամ Ալիև այդ պատճառաբանեց, երբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովը Ադրբեջանը զրկեց ցայնի իրավունքը։ Ալիևի համաձայն Ադրբեջանի հաջորդ քայլը կրնա Եվրոպայի խորհրդեն լիակատար հերացումը ըլլալ։ Իրավապաշտպաներ մտահոգ են, որ գազմագերբութենեն դուրս գալու բարակային իրավիճակը ավելի պիտի վատթարանա։ 2025-ին Ազատություն ռադիոգայինի ադրբեջանական ծառայության և ԱՊՍԱԶ մեդիայի լրակրողները դնդեսական մեղադրանքով դատապարտվեցան 7.9 տարվան բանդարգության։
Հուլիս 2026-ին Toplum TV-ի հետաքննող լրագրողները ստացան 12-15 տարվան բանդարգություն ֆինանսական հանցանքներու մեղադրանքով։ Իլհամ Ալիևի 23 տարվան կառավարման ընթացքին լրագրողներու դեմ երբեք նման խիստ բաժիններ չեր գիրարկված։ Հիմա զանոնք կտադաբարդեն նման ժամկետներով, որոնք նախկինին գուդային զինյալ ապստամբության կամ բեդական թավաճանության համար։ Բեդական թավաճանությունը գենթադրե 12 տարի են մինչև ցմահ բանդարգություն։ Ինչու Իլհամ Ալիև գզորացնե ճնշումները հարցումին պատասխանելով, ազերբայժանական քաղաքականության հետևող փորձակետներու ամենեն տարածված պատասխանը գլա, որով հետև Ալիև գրնա։ Նավթի և գազի եկամուտներու հակարակ դարազաշրջանին մեջ Ադրբեջանի մեջ միջին աշխատավարձը ամենեն ցածն է, իսկ դանդեսությունը գաջի ավելի թանթաղ, քան Վրաստանի և Հայաստանի մեջ։ 2026-ի առաջին 5 ամիսներուն ընթացքին նախորդ տարվան նույն ժամանակին ամեմատ երկրին մեջ դանդեսական աճ ընդհանրապես արձանագրված չէ։ Հարկելի ու ընտիրները, վագընտիրներ, վանացայն են ցեզի հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Կոստյում Ջեմարանի, 6-րդ կարգի աշակերտուհի Քլոյի Քվրեյանն է։ Սիրելի հայրեր, հայրերու օրը քեղեցիկ առիթ է արդահայտելու մեր խոր երախտագիտությունը այն սիրո, զողողության և նվիրումին համար։ Զորթուք կբարգևեք մեզի։ Մաղթենք, որ միշտ ունենանք ամուր առողջություն, անսահման երջանկություն և խաչողություն սեր բոլոր սերնագներուն մեջ։ Թող մեր սերը և ժպիները լան սեր ամենամեծ ուժն ու ուրախությունը։ Սիրելի հայրիկներ, շնորհավոր ձեր օրը։
1: Բարի երեկո, սիրելի ունգընթիրներ, ձեզ գմիանա Ալինա, հուսամ բոլորը լավ են և մեծ աջակցությամբ կընտրեն մեր այսօրվա հատուկ հայտակիրը։ Շնորհակալ եմ նորա շատ քեղեցիկ երներ հայրերու օրվա բարեմաղթանքները, նույնպես ես անձամբ կուզեմ շնորհավորել մեր բոլոր հայրերը, թող իրենց շուքը անբագասը լա իրենց ընտանիքներեն։ Անցնելով և շարունակելով մեր այսօրվա հայտակիրը, սիրելի ունգընթիրներ, ոգևորված Կարնան օրերեն, ոգևորված հայրերու օրվա դոնագադարություններեն և հաջույքներեն, չենք ուզեր մոռնալ սեպտեմբեր 2-ը։ Սեպտեմբեր 2-ը, սիրելի ունգընթիրներ, գզուկատի բեր Արցախի Հանրապետության հռչակման 35-րդ ամյակին։ Գնշենք Արցախի Հանրապետության 35-րդ ամյակը։ Սակայն այս տարի դարձը, այս տարի գտիմավորենք ձանր սրդով, Արցախը լուր է, իր ժողովուրդը հայրենիք են բռնի դեղահանված, իսկ մեր սերունդին առջև թրված է պատմական մեծ բարդականություն, չթողել, որ Արցախի անունը, պատմությունը և արդար իրավունքը մոռացության մատնվին։ 35 տարի առաջ, 2 սեպտեմբեր 1951-ին Արցախի ժողովուրդը իր կամքը արտահայտեց՝ ապրելու ազատ, ապահով և արժանապատիվ իր բաբենական հայրենիքի մեջ։ Այդ օրը միայն պատմական թվագամը չէր, այն հայ ժողովուրդի հավատքին, արժանապատվության և ինքնորոշման իրավունքի արտահայտությունն էր։ Այսօր, երբ Արցախը գտնվի իր պատմության ամենաթժվար հանգրվանները մեկում մեջ, մեր հիշողությունը, սիրելի ունգընթիրներ, պետք չէ վերածվի միայն անցյալի հիշադակի։ Արցախը պետք է մնա մեր ազգային գիտակցության, մեր պահանջադիրության և մեր հավաքական պայքարին մեջ։ Մենք չենք կրնար մոռնալ այն դուները, եգեղեցիները, դպրոցները, երբ սրպավայրերը, որոնք Արցախի մեր կյանքին վգաներն են։ Չենք կրնար մոռնալ նաև այն հերոսները, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին Արցախի ժողովրդի ազատության և արժանապատվության համար։ Այսօր մեր պայքարը նոր հանգրվանի մեջ է։ Այնայլևս միայն հողին պաշտպանության պայքար չէ, այն նաև Արցախի ժողովրդին իր հայրենիքը վերադառնալու իրավունքի ազգային ինքնության և արժանապատիվ աբակայի պայքարն է։ Արցախի ժողովուրդը այսօր հայրենիքեն հերու է, բայց Արցախը մեր ժողովրդի սրդեն հերու չէ։ Մեր բարդն է շարունակել խոսիլ Արցախի մասին, փոխանցել անոր պատմությունը մեր երդասարձերուն, բահել գենթանի Արցախի մշակույթը, լեզուն և հիշողությունները, և ամենակարևորը չհրաժարիլ արդար իրավունքներու պահանջեն։ Արցախը միայն անցյալ մը չէ, Արցախը մեր հիշողությունն է, մեր արժանապատվությունն է և մեր աբակայի հավատքն է։ Այսօր 35-ամյակի արդիվ խոնարում գմադուցենք բոլոր անոնց հիշադակին, որոնց իրենց կյանքը նվիրեցին Արցախի ազատության և անոր ժողովրդի քոյության պաշտպանության։ Եվ գվերահաստատենք մեր հավատքը, որ բռնի դեղահանությունը չի գրնար չնչել ժողովրդի մը հայրենիքի հետ ունեցած գաբը։ Թող Արցախի ժողովրդի արդար վերադարձի և արժանապատիվ աբակայի հավատքը երբեք չմարի։ Գեցե Արցախը, գեցե Արցախի ժողովուրդը, և թող մեր պայքարը շարունակվի հիշողությամբ, հավատքով և անսասան վճռագամությամբ։ Ընտիրներ, կուզեմ հոսք նշել, թե սեպտեմբեր 27-ին, ժամը 2-ին, Գոլդստեն Ջեմարանի Դադիգի եւ Բաբիգի հուշագոտողի դիմաց, միտեղի պիտի ունենա հոգեհանգստյան արարողություն Արցախի նահատակներու եւ հատկապես 44-օրվա պատերազմի 6-րդ տարեդարձի արդիվ. Պատարակը կամ արարողությունը պիտի սկսի ժամը 2-ին, որում պիտի հաջորդե հոգեսուրջ եւ հոգեջաշ Գոլդստեն Ջեմարանի Նալբանդյան սրահեն ներս։ Կսպասենք բոլորիդ, որպեսզի միասին հիշենք, միասին աղոթենք եւ միասին խոնարհենք Արցախի մեր հերոսներու հիշադակին։

0: Ես Կոստեն Ջեմարանի 6-րդ գաղտնի աշակերտուհի Արիա Ավագյանն եմ։ Սիրելի հայրեր, այս քեղեցիկ օրը արիմ են էլ ասելու, թե որքան թանկ է ձեր ներկայությունը մեր ջանքին մեջ։ Թուք մեր ուժն եք, մեր վստահությունը և հաջախ մեր լուր հերոսները։ Գմախտենք, որ ձեր բոլոր օրերը լեցուն ըլլան ուրախությամբ սիրով։ Մենք հալ մեր հերթին աշխատինք հպարտությամբ լեցնել ձեր սրդերը։ Շնորհավոր հայրերու օր, սիրելի հայրիկներ։
1: Անկախության հռչակման 35-րդ ամյակի արդիվ գուզեմ ընթերցել Աբարաժի խմբագրականը, Աբարաժը Արցախի պաշտոնաթերթն է։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի խորհուրդներու պատգամավորների համադեղ նստաշրջանն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման մասին։ Հռչակագիրը հիմք դնելով Արցախի հանրապետության pedagogian ձևավորմանը։ Այդ քայլը Արցախի հայության սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն դնորինելու եւ ազատ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի քաղաքական ու իրավական արդահայտությունն էր։ Այնտեղի ունեցավ խորհրդային միության փլուզման եւ Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ աջող բռնություններու ու ջնշումների պայմաններում 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին անցկացված հանրաքվեն դարձավ Արցախի ժողովրդի կամքի ուղագի արդահայտությունը։ Ընդրողների 82.2%-ի մասնակցությամբ քվեարկեցին 99.5%-ը գոմ արդահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությանը։ Սեպտեմբերի 2-ի բարձաբես պատմական դարեթիվ չէ, այն Արցախի pedagogian ձևավորման ազատության համար պայքարի եւ սեփական հայրենիքում ապրելու իրավունքի խորհրդանիշն է։ Արցախի հանրապետության pedagogian գերտման ճանապարհը նշանավորվեց ծանր փորձություններով, պատերազմներով, գորուստներով եւ հերոսական պայքարով։ Այս օրը մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց աշխատանքով ու նվիրումով գերդեցին Արցախի pedagogianությունը եւ խոնարում ենք նրանց հիշատակին առաջ, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Արցախի պաշտպանության։ Արցախի pedagogianության էջը կարող է փորձել փակել քաղաքական իշխանությունը, բայց այն չի կարող չնչվել պատմությունից։ Մեր բարդքն է պահպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքների, ինքնորոշման եւ վերադարձի օրագարկը, փոխանցել այն հաջորդ սերունդներին եւ շարունակել պայքարը հանուն արդարության։ Աբարաժի խմբագրական 2 սեպտեմբեր 2026։

0: Կոստան Ջեմարանին 5-րդ կարգի աշակերտուհի Սիենա Քելզինեմ Սիրելի հարիգներ Հարերու օրվան արիթով սրտամսկը շնորհավորենք ձեզ Շնորհակալ ենք ձեր սիրուին հոգադարության եւ այն բոլոր բարի խորհուրդներուն համար որոնք մեզի կօգնեն մեծանալու եւ լավ մարդ դառնալու Սիրելի բաբա կմաղթեմ քեզի երջանկություն եւ երկար տարիներ շնորհավոր հարերու օրը
1: Սիրելի ընտիրներ, նկատի ունենալով ներգայիս քաղաքական կետնի վրա, Սպյուռքի, հայկական Սպյուռքի թերագադարությունը կամ ավելի ճիշտ հարաբերությունը Հայաստանի իշխանություններուն հետ, գուզեմ անդրադառնալ Հակոբ Լադոյանի հետևյալ դեսագետը, որուն հոդվածն է անհրաժեշտություն. Պաստորեն, Սպյուռքի քաղաքներու ներկա իրավիճակը մտահոգիչ ու ոչ հերանգարային գացությունը գբարձե։ Սպյուռքը իր պատմության ընթացքին այս կայն թույլ և խարախապումի մեջ չէ գտնված։ Որքան էլ փորձենք ամեն բան լավ ցույց տալ, իրականության մեջ բոլորս էլ գիտենք, որ լուրջ ու ձանր մարդահրավերներ ու թեմ հանդիման գտնվինք։ Կրթական, միութենական, ասկային, մեդավորական, գրոնական, թե գուսակցական պատկերը նույնը չէ։ Մերդ ընդ մերդ այս մտահոգությունները արձարձող հոդվածները կամ լսարանները չեն պավեր։ Ու մենք սկիզբ դնենք մեր քաղուտներու նոր մեկնարգին։ Այսօր անհրաժեշտ է քննարկումի հարթակները ստեղծել։ Ամեն բան անգեղծ ու տապանցիկ քննարկումներ կատարելու և ախտաճանաչումներ գտնելու քաջությունը ունինք։ Սպյուռքը կարևոր էր և է։ Ու պիտի մնա հարաճիգա դարիներու հաշվին։ Մենք պետք է Սպյուռքի քաղուտներու նոր իրավիճակները վերակնենք և իմի բերենք հանուն քաղուտներու դոգնության և հայրենիքի պարգավաճման։ Ամեն երևույթ պետք չէ քաղաքականացնել և ամեն բան քննադատելու կամ վարդակույն դեսնելու ճիկ պետք չէ ենք, իրաբաշտ մնանք։ Քննարկումի հարթակները կնպաստեն ընդարձակ միտքերու փոխանակման, փյուրեղացման և հստակացման։ Անհրաժեշտ է հանդիպումը, որպեսզի կարենանք նոր մեկնարկումը կատարել մեր հավաքական կյանքի հզորացման համար։ Ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր քաղուտ իր յուրահատկությունները ունի զանազան բնակավարներու մեջ, սակայն բոլորն այլ միասին մասնակից ըլլալու սկզբունքներ ճշտելու և հերանգարային ծրագիր մշակելու կարևորությունը գսկան։ Երեսի վրա ցկտված ըլլալու դպավորությունը գա։ Անդարբերության մեծ ալիք մգա երիտասարդներու մոտ, իսկ ներուժն ալ զանազան պատճառներով հերացած և ինքնամեկուսացած է։ Ուշ չէ, քննարկումները, միտքերու փոխանակումները, ուժերու լարումը գոգնեն նոր հորիզոններ փանալու աշխատանքին։

0: Ես Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Անայիս Մոմջյանն եմ։ Մեր սիրելի հայրիկներ, դուք մեր ուժն ու ապահովություն եք։ Մաղթում ենք ձեզ, որ միշտ առողջ, ուրախ և երջանիկ լինեք։ Շնորհավոր ձեր օրը։
1: Այժմ սիրելիներ, կներկայացնենք Գարկմա քաղաքային հայտարարություններ։ Համասկային Գոլստեն Ջեմարանի 2026 թվականի Orientation Day եւ կամ պատրաստության վերապատրաստության օր։ Ուրեմն սիրելիներ, ամեն տարի Գոլստեն Ջեմարանը իր թերները կփանա բոլոր նոր ծնողներուն, որոնք գուզեն գեդակրկրվին ջեմարանով եւ կմտածեն իրենց ավակները այս վարժարանը ուղարկել։ Ուրեմն այս տարի հադուկ այդ օրը պիտի լա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին սկսյալ Գոլստեն Ջեմարանի մեջ հրավիրված են բոլոր այն ծնողները, որոնք կմտածեն եւ հետաքրքրված են իրենց ավակները այս դպրոցը ուղարկելու։ Ուրեմն այդ օրը նաեւ այս ծնողները եւ հայրենագիտները առիթ կունենան դեղեկանալու դպրոցի ներկա ուսումնական եւ գրթական ծրագրերու մասին եւ թե ինչքանով եւ ինչպիսով համասկային Գոլստեն Ջեմարանը կդարբերի այլ վարժարանները, որոնք կգտնվին շրջագայքին մեջ եւ կամ մոդագա արվարձաներու մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, գոչ է այս մեկը բոլոր այն ծնողներուն, որոնք իրենց ավակ ներուն համար դպրոց պիտի գպնդրեն եւ պիտի արձանագրեն իրենց ավակները ուրբաթ 11 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին Ջեմարանեն ներս տեղի պիտի ունենա Orientation Day-ը։ Հրավիրված են բոլոր հետաքրքրվող հայ ծնողները։ Հայ արաքելական Սուրբ Երորդություն եկեղեցին կազմակերպած է իր դարեգան գալա ընթրիքը բարահանդեսը, որտեղի պիտի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին։ Ուրեմն Մկուարի Պարադիզո Function Century Match 279 Macquarie Street Liverpool. Ուրեմն մուտքի նվերն է $190. Երեկոն պիտի խանդավարեն հայրենի սիրված երգիչներ Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովաննեսյան։ Դոմսերուն համար գրնակ հերացանել Սիլվա Ղարախանյանի 0450407471 եւ Գամրիտա Սիմոնյանին 0404459111 Երգու Ավստրալիո հայկական ֆիլմերու պարադոնը այս տարի կդոնե իր հիմնադրության 10-րդ ամյակը։ 10-րդ տարին է, որ հայկական ֆիլմերու պարադոնը արդեն իսկ սկսած է քաղուցին մեջ եւ կշարունակի իր հաջող եւ բարգավաճ երթը։ Ուրեմն այս տարի դեղի պիտի ունենա ֆիլմերու ցուցադրությունը հայկական ֆիլմերու Սիդնեի մեջ 11-27 սեպտեմբեր 2026-ին, Ադելեյդի մեջ 10-11 հոկտեմբեր 2026, Perth 24-25 հոկտեմբեր եւ Melbourne 30 հոկտեմբեր 1 նոյեմբեր։ Ուրեմն բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են ֆիլմերու ցանգով, ցուցադրությամբ, ինչպես նաեւ բացման երեգոյով եւ փակման հանդիսությամբ, գրնան հետեւիլ Armenian Film Festival Australia-ի թիմադեդրի էջին, Facebook-ին, Instagram-ի էջին, իրենց կայքի էջին, ինչպես նաեւ գրնամ նաեւ հետաքրքրվիլ հանձնախումբի և վարչության անդամներու միջոցով։ Համասկային Նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը կներկայացնի երգիծական կատակերգություն Help Սևանա Լիջեն Մարդ մի ելավ, հովանավորությամբ Քերաշնոր Դերբարթան Եպիսկոպոս Նավասարդյանի, առաջնորդ Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդայի հայոց թեմին, հեղինակ Դիրուկ Մարկարյան Գարաբեդյան, Պեմատրիչ Ազնիվ Ինգլիզյան, դեղի պիտի ունենա շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 3:30-ին եւ 7:30-ին, սակ $50, 12 տարեկան են վար, երեխաներու մուտքը $35, վայր Զենիթ Թիեթր, Մեքինթո Street and Railway Street, Chatswood. Դոմսերու համար թիմել Մաթիլդային 0431-671-760, Նորային 0425-330803 և Գամարալին 0401-851-681։ Եվ վերջապես, Համասկայինի Ավստրալիո շրջանային վարչություն, արցանց դասախոսություն, դեղի կունենա չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8-ին Սիդնեի ժամանակացույցով։ Նյութ Հայ ալալու խորհրդավոր քաղնիկը Արարատի վերանվաճումը Մայքլ Արլեն գրծերի Թյուդանգինեն Զեգուցապեր Բարոն Հարություն Մարաշելյան Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հայերենի եւ հայ քրագանության դասախոս Զումի հողումը ստանալու համար գափաստադել իմելով australia@hamaskain.com հասցեին եւ կամ հեռացայնել 0407 006 101 համարին։

Եվ այսպիսով հարգելի ուղդիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումի ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ընդունեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության։ Չմոռնաք դարձյալ մեզ ընդունել հարաճիգա 27-ի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Այսօր գրգին անգամ գուքանք մեր խորին շնորհակալություն հայտնելու մեր երաշխավորներ Արմենիացային Այդակրի երգարամիա երաշխավորներ, աջակիցներ, բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, դիգին Քրիստինա Լեփեջյանին և դիգին Էլեելո Մգրտիչյանին, որոնց անաչար զորակցությամբ բարոյական և նյութական կարելի գլա Արմենիացային ռադիոժամի հաղորդումները ամեն շաբաթ, ամեն երկու շաբթի ցեզ հասցնելու։ Ուրեմն մեր այսօրվա նաև աշխատակազմի անդամներեն Հովսեպեն, Ալինեն և Անցես Նորայեն, բարի և հաջող շաբաթ մգվանցնենք ցեզի մինչ մեր հաջորդ ծայնասուպրում։ Բարի գիշեր և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին։

talking about cognac. Liquor gold in every sip.

0: tried streaming us yet? FM993.com.au.
1: Crystal clear on FM993.com.au.